Ostaná samo pesni i spomeni. Ostaná samo vrati zatvoreni. Ги казам улиците години 42. Ништо то е моето се.